me me. Se me me na wuti me sa. Atumbe na wuti me fan no mama. Wuti ya ti me ma ani praya ni ni ya. Na ma ta ya ti me ma ni mo ta ti no fresh ya tu bien no na ya sa. E je me bi na yo ko ma ya kan so na me wuti ni yesu. Oh! Oh! Me da mi kwa mi ti

Yankopon. Sa wo mu die Yankopon. Se dwane betoa wo a. E kwan se die bi ni mu bi. Men kuku hwa se nyina, e sori e pecha pecha. Yankopon, ma won sa so ma bravo so. Na pima ma pem no, ma nim bu pam. Ma men pim pam, ma men koma ni wo yesu di. Amen.

Radio Bia Juma, Nipa ne sorry cassette. Inti jama moni ni yango pobeti de na ya Juma. Ubia, no boy jama e mo yango pobeti de na ya Juma. So ya meet no bi ba ya Juma. This one boy mania sa. Who ya boy? Who ya boy? Ella so ya meet no bi ba ya Juma. This one boy mania sa. Ojo. Nipa we ba ya Juma. This is Adi Obeyano. Didi.

0: Ogni me temrani na na ya na tie. Aya na ya ntinya mi ase. Seke ya betinya mi ase. Nia unu sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Nia chayna ni mwa. Kiebe u onya mi abasa. Ani ni tsume. Ani na huwa tenye.

aye. Mani amkwa wabini na sumu ya hawa. Anukuto na ofata. Anukuto na ose. Nenimna iti opini ho. Kuma yeshira ni din kron kron. Amen.